varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om VM.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Norge videre i fotball-VM etter at vi slo Elfenbenskysten 2-1 i går.
3: Nusartsjøter i mål! En vidunderlig scoring! Amad Diallo spiller det fra seg, får den igjen, inne foran målet, kan skyte, og skyter ball i mål og 1-1. Det som ikke skulle skje, glimrende innover i feltet, kan bli en avslutning, og så er det ball i mål! Erling Braut Haaland!
2: Dette betyr at vi går videre til en åttendedelsfinale, der vi skal møte Brasil. Sist gang som vi møtte dem var under VM i Frankrike i 1998. Da fikk brasilianerne seg et sjokk, for de hadde ikke tapt en eneste kamp i et VM-gruppespill på over 30 år. NRKs fotballkommentator Kasper Wikestad tror det kan gå veien denne gangen også.
4: Sjansene er der. Selvfølgelig, sjansene er jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort fram til nå. Og så er det snakk om, jeg ser at noen sier at det er det største kampen for et norsk herrelandslag i fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette er den største enkelthendelsen i norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
2: FN ber om 500 millioner kroner for å hindre matvangel i Venezuela, det skriver nyhetsbyrået AFP. I forrige uke så ble landet rammet av to kraftige jordskjelv og flere etterskjelv. Så langt er nesten 2000 mennesker bekreftet død, i tillegg til at nesten 70 000 er savnet. Det letes fortsatt etter overlevende, men håpet blir mindre for hver time som går. Ifølge Verdens matvareprogram så er det mange familier som fra før av sleit med å betale for mat, så nå har det enda vanskeligere på grunn av ødeleggelsene. En 14-åring mistet både den trimma elsykkelen og mobilen sin etter at han prøvde å stikke av fra politiet i Stavanger. Det melder NTB. Gutten sier at han prøvde å få en reaksjon fra politiet, sånn at han kunne få det på film. NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå.
1: Siste nytt
0: fra NRK Nyheter.
2: Og i denne sendingen skal det bare handle om VM.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten i går, så Norge altså videre i VM. Og på søndag så møter vi Brasil til åttendedelsfinale. Vi møtte dem også under VM i 1998, en kamp som betegnes som en av de største hendelsene i norsk fotballhistorie. Norge-kaptein Martin Ødegaard sier at de kommer til å kline til på søndag.
3: Så når vi vokste opp da med å høre om Norge-Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk, og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk, vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
2: NRK har regnet litt på sannsynligheten for hvordan VM blir for oss videre, og det ganske åpent hvem av Norge og Brasil som vinner. Det en litt større sjanse for at Brasil tar den, men om vi kommer til kvartfinalen, så møter vi sannsynligvis England. Og akkurat nå så er det faktisk 5,2% sjanse for at vi vinner hele greia. Det kan bli dritvarmt når Norge skal møte Brasil, for det nemlig meldt om en hetebølge øst i USA de neste dagene, det skriver NTB. Kampen skal spilles i East Rutherford i New Jersey, der det meldt 41 grader Celsius i morgen, 40 grader på fredag og lørdag, og det kan hende Norge akkurat slipper unna det verste, for på kampdagen så det meldt 32 grader, og store mengder regn rundt når kampen starter.
4: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva vitsen at folk skal ha folk på jobb?
2: Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Etter at det ble klart at Norge skal møte Brasil på søndag, så lanserte han et forslag om å innføre en ny nasjonal feiring dagen etter.
4: Det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
2: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
1: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om en ny lov som trer i kraft i dag.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: I dag så kommer det en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagt informasjon, slik at de kan undersøke om og hvor systemet rundt barn har sviktet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge er 8 år gamle Kristoffer. Han ble mishandlet til døde av stefaren sin i 2005, og nå håper mormoren hans, Ragnhild Gjerstad, at loven kan hjelpe andre barn.
3: Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det er jammen på tide at det skjer noe. Og jeg håper virkelig at det har en betydning altså.
2: Henriette Lunde i NUBA, som en enhet i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn, sier at målet med loven er å avdekke eventuelt svikt i systemet som skal passe på barn.
4: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde.
2: Donald Trump tjente nesten 12 milliarder kroner på kryptovaluta i fjor. Det viser tall fra USAs føderale organ for myndighetsetikk. Nesten halvparten av pengene kom fra selskapet World Liberty Financial. Selskapet ble opprettet av Trumps sønner og sønn til USAs spesialutsending Steve Witkoff, som har vært en del av forhandlingene i Iran-krigen og Ukraina-krigen. Og ifølge Forbes så er Trumps kryptovirksomheter hovedårsaken til at formuen hans nesten har tredoblet seg fra 2024 til i år. Det har blitt satt nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt en ny rekord med 42 grader. I Slovakia ble det også satt ny rekord med 41,3 grader, som slo den forrige som ble satt på mandag. Og samtidig som det ble satt varmerekorder, så varsler franske meteorologer en ny hetebølge i Frankrike på fredag. Da vil temperaturen sannsynligvis komme på over 35 grader. NRK Nyheter her på MP3. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
1: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: zusammen.
1: God sommer!
2: God sommer!
1: MP3.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om en ny lov om vold mot barn som trer i kraft i dag.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret.
2: Det sier Henriette Lunde i NUBA, som en enhet i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn. I dag trer barnevoldsundersøkelsesloven i kraft, og den gir helsetilsynet i oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot unger. Målet med den å avdekke eventuell svikt i systemet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer. Han ble mishandlet til døde av stefaren sin i 2005. Og mormora hans, Ragnhild Gjerstad, sier at det mange ting de burde ha forstått om situasjonen til barnebarnet.
4: I ettertid så tenker vi, hvorfor forstod vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde. Det har vært det verste.
2: Og målet med den nye loven å få meldt inn flere av de mest alvorlige sakene. Det sier Sindre Lysø i Barne- og familiedepartementet.
5: Helsetilsynet vil offentliggjøre anonymiserte rapporter på bakgrunn av analyser og funn, og så vil de anbefale tiltak som kan gjøre at det offentlige bedre kan forebygge alvorlig kriminalitet, sånn som drap, vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
2: Norge vant over Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i går, og det førte til at mange tok til gatene. Det var fullt av nordmenn på Karl Johan og foran slottet, men festen har også en bakside. For slottsplassen er i dag fullt av glass og planter som er ødelagt. Det forteller gartner ved det kongelige hoffet Ole Johan Hildre.
6: Nei, det så ikke ut som det så veldig kjekt ut. Det er liksom, det er gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn på gangen at vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
7: Er det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
6: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og det her.
2: NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: På radio.
1: Det er sommer på MP3
0: i hele verden. Og

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: Som sier en riktig god onsdag til deg, altså. For en dag. Du hører kanskje at jeg er litt rusket i stemmen. Ja, det ble litt skriking og roping i går når Norge vant. Men vet du hva? Den stemningen skal vi ta med videre på denne onsdagen her.
1: To play the victim.

lurer på, for jeg vet at i går så var det alle, altså da mener jeg alle som så på den fotballkampen. Jeg tror ikke jeg kan nevne, til og med min utlandske far på 45 ringer meg og sier: Ager, hvordan bruker jeg TV2? Hvor kan jeg se denne kampen her? Og da vet du at det er viktig, altså. Jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg, hvor var det du så kampen i går? Hvor er det du befinner deg akkurat nå? Kanskje det er samme sted? Mest sannsynligvis så er det det. Men mindre du er en person på farta, ja, da vil jeg gjerne vite det også. Inn i appen NRK Radio akkurat nå, sjekk inn, og jeg kommer til å holde det gående. Jeg kommer til å fortsette å snakke helt til jeg får inn den første meldingen her. Så hvis ikke du vil til at det skal bli litt kleint på radioen din klokka 11:06 på denne onsdagen her, så anbefaler jeg deg at du gjør meg en tjeneste, gjør deg selv en tjeneste, og gjør alle som hører på en tjeneste. Inn i appen NRK Radio akkurat nå, fortell meg, hvor er det du hører på fra? Og hvor var det du så denne kampen? Jeg vil høre, altså, reaksjonene hvor jeg så det. Jeg så det ute ved en bastu-type greie. Så det var en utescene. Jeg så den med en del folk fra jobb, og jeg må si at det ble så innmari syk stemning. Jeg kjente det riste i bakken, og det tror jeg flere gjorde, altså, for vi må finne ut av om det var noe utslag på noe på noe metere, noe jordskjelvmeter eller noe sånt, fordi det må jo ha vært det når vi kommer oss videre på den måten der. Åh, herregud. Inni appen NRK Radio, fortell meg, hvor er det du hører på fra akkurat nå? Jeg har fått en melding fra Iselin, som skriver: Hei, jeg er på vei til gatebil og trenger en bra låt. Kan du spille Wonderland av Blackie? Det skal jeg prøve å finne for deg, Iselin. Vi har også fått inn Kim Thomas. Jeg skal prøve meg på dialekten din, Kim Thomas, så jeg beklager hvis jeg fucker det helt opp, men jeg prøver. Jeg så kampen på Fagernes. Nå er jeg på vei til Hafjell. Jeg tror jeg klarte det ganske greit. Og Fagernes, kult sted å se den kampen. Jeg håper at det var helt elektrisk stemning der. Jeg håper det blir bedre stemning på Hafjell. Tipper du at du skal på en hyttetur, eller kanskje du bor der ute? Kult uansett, Kim Thomas. Du som hører på akkurat nå, inn i appen NRK Radio, fortell meg hva du har lyst til å høre, og hvor du befinner deg akkurat nå. Ta en liten check-in, rett og slett. Det er det jeg trenger fra deg. Iselin, Wonderland av Blackie, det skal jeg finne for deg akkurat nå. Skal vi se her. Wonderland, Shawn Mendes, Wonderland, Blackie der, ja. Og så kjører vi i gang på denne onsdagen her, hvor det blir god stemning. Iselin, tusen takk for ønskelåta di. Gjør som Iselin, inn i appen. Fortell meg hva du vil høre, og hvor du hører på fra. Ring meg, please.

Ja da, Iselin som sendte inn den første ønskelåta I dag, og du ser hvor fort jeg kunne sendte inn den meldingen, 6 minutter over 11, og jeg spilte den låta 7 minutter over 11. Altså, det går fort, altså. Det så fort det gjøres, inn I appen av Radio, fortell meg hva du har lyst til å høre på, og hvor du hører på fra, så får vi på ønskelåta di ASAP. Vi kan ta meldingen til Kristian, han skriver, nå kjører jeg mot Malda, eller Madla, I Stavanger. Der har jeg ikke vært, men det høres veldig fint ut. Jeg var I Stavanger for første gang under årets landstreff, og det var jo megafint. Godt å høre deg I dag, Ager. Ha en suveren dag. Kristian, rett tilbake til deg. Og jeg tror dagen blir litt bedre når vi går tilbake til denne sommerhiten fra cirka 2 år siden. Det Charlie XCX med Apple.

0: du trenger. Synger Ylva. Kick it on, I like people. Ja, for det var jo, jeg sa tidligere i sendingen i dag, jeg lurer på om det ble noe utslag på noen jordskjelvmålinger når mål ble skåret i Norge, for det virket veldig sånn når jeg sto der med alle mine kollegaer og alle mine medmennesker og så på den kampen. Altså, da var det tramping og risting og hopping i bakken, og da tenkte jeg, vet du hva, det må jo ha vært noe utslag på noen steder, og det kan Sandra bekrefte for oss. Hun har sendt oss en liten melding i appen NRK Radio og skriver, hei, jeg hører på fra Bergen, og så skriver hun at noe som jeg glemmer at folk også er sånn. Hun skriver at jeg er veldig en av de få som sikkert ikke ser på VM, men blir jo vanskelig å ikke få med seg. Og så sier hun, faktisk leste jeg i avisen at stemningen i Bergen hadde slått ut på en sånn jordskjelvsmåling når det ene målet ble skåret. Og da, det viser bare hvor sterke vi nordmenn er når det kommer til å feire, altså, for det må feires de målene i går. Altså, jeg må si, Haaland sitt mål, meh, helt ok, det var liksom en clean tap in, men målet til Nusa, da skjønner jeg at det ble slått ut på noen jordskjelvmålinger, altså. For det ble feiret hardt. Og så ønsker jeg deg inn litt Tobias Sten, Sandra. Jeg skal få det på for deg akkurat nå. Vi tar turen til Hånd i hånd, som du egentlig hadde ønsket deg, du og deg. Men den rakk jeg dessverre ikke å hente inn. Jeg beklager. Men noe Tobias Sten er bedre enn ingen Tobias Sten, tenker jeg.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske styrt.

0: Sonny Alvin og Emmy Our Youth var det du fikk her på MP3. Sylfrekk
1: sommer.
0: Ja da, det sommer på MP3, og nå skjer det noe som jeg elsker. Jeg elsker å snakke om peak summer activities. Altså, det noen ting som bare treffer så mye bedre på sommeren. Altså, du kan gjøre disse aktivitetene om vinteren eller høsten også, men det bare noe med at når det skjer på sommeren, så det så mye bedre. Og noen av disse tingene kan være for eksempel det å bade 100% bedre om sommeren. Altså sånn, det noen som klager på det? Jeg vet at det finnes noen gærninger som elsker å isbade. Jeg ikke en av dem. Men det å bade om sommeren, peak summer activity. Uansett hva du mener. Grille på sommeren, det en peak summer activity. Å spise is på sommeren, en peak summer activity. Selv om jeg kan skjeie ut og spise en is om vinteren også. Det mange peak summer activities. Det å være ute til klokka 3-4 på morgenen, på natta, det en peak summer activity. Folk gjør det på vinteren også, men det bare noe som det bare så mye bedre på sommeren. Det å dra på Tusenfryd, eller sånne fornøyelsesparker, 100 ganger bedre om sommeren enn det om vinteren eller høsten. Altså, det det ingen som klager på. Og nå har jeg fått en melding fra Paul som skriver: «Hei, min sønn Wilhelm ønsker seg Michael Jackson og Billie Jean», og så sier de en av mine favoritt peak summer activities. For de nemlig på vei til Høyt og Lavt i Svarstad. Altså, Høyt og Lavt, hvis ikke du vet hva det en klatrepark hvor du kan ha litt sånn zipline og slenge deg fra tre til tre, og det, altså det en peak summer activity. Så, Wilhelm og Paul, jeg håper dere virkelig koser dere. For det en sånn, det en core summer memory. Det altså, jeg så sjalu på at jeg må sitte inne og servere musikk. Men vet du hva? Jeg klager ikke når musikken jeg serverer så god som det her. Så gjør som Paul og Wilhelm. Fortsett å sende inn ønskelåter mens vi kjører på denne sommeren her. Billie Jean det vi skal få akkurat nå. Og Michael Jackson. Og jeg håper dere koser dere på høyt og lavt. Jeg så immari sjalu. Du aner ikke engang.

0: Du fikk selvfølgelig Billie Jean av Michael Jackson. Jeg har fått en melding fra Sebastian som sier så sykt digg å høre Michael Jackson på radioen. Altså, Sebastian, sånn kan resten av sommeren bli hvis du går inn i appen NRK Radio og velger å henge med meg. Fortell meg hvilke låter du har lyst til å høre i løpet av denne sommerferien her.
1: Ta med deg MP3 på stranda i sommer. God sommer! NRK!

igjen. Høres veldig ut som litt gammel karpe det, men det er faktisk ikke det. Det er unge særing du fikk der med Ariel her på MP3. Jeg er fanget av en stormvind. Det har blitt ønsket seg inn litt Kjartan Lauritsen av litt forskjellige folk. Men først låta ut, det blir fanget av en stormvind. Vi kjører i gang. Heldigvis så er det ikke så mye storm i landet i dag, får vi håpe. Ikke være fanget da.

0: på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

Tre, hvis du nettopp har skrudd på. Hei, navnet Ager. Jeg skal henge med deg helt frem til klokka blir to. Vi har en helt tullete gøy jargon gående inn i appen NRK Radio, der du og jeg, vi snakker sammen og bestemmer oss for låter vi skal spille. Ha det gøy. Hva er det du skal gjøre i dag? Hva er det du skal gjøre i morgen? Hva er det du skal gjøre i løpet av sommeren? Hvordan var kampen i går? Uansett hva det er, så kan du sende meg litt av melding inn i appen NRK Radio. Vi har det ganske gøy der inne sammen. Og viktigst av alt, så kan du selvfølgelig ønske deg inn litt ønskelåter. Ja da, vi gjør det her på MP3, vet du. Vi gjør faktisk det. Så inn i appen og fortell meg, hva er det du har lyst til å høre? Hva er det du vil, hva er det du vil at vi skal dra? Hva er det du vil skal vi dra tilbake til? For akkurat nå så er det litt av throwback som er på vei mot deg. Vi tar det tilbake til året jeg ble født, faktisk. Tror det eller ei. Vi tar det tilbake til 2004, da duoen Ravi og DJ Løv, som består av selvfølgelig Ivar Kristiansen Johansen, som er Ravi, og DJ Løv, som da egentlig heter Anders Løvlige. Det var noe jeg ikke visste. Denne duoen, de ble dannet i 2004, og de har gitt oss klassikere som Dødssøt, E-ordet, og nå kom jeg ikke på den siste, den uttalte kjærlopplevelse. Altså, de har gitt oss noen ordentlig slagere. Så da tenker jeg, vet du hva? Det er fint å dra tilbake til en ordentlig god låt. Vi tar det til Dødssøt. Det første, en av de første låtene de ga ut i 2004. Det er en god låt, altså. Åh. Du er søt i dag, du også. Den går ut til deg. Ellers kan du nominere, dedikere den her til noen du synes er søt.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Og Fiti Rakar. Sine vo. Full og fin. Det var sånn jeg følte meg I går, for å si det sånn. God damn. Jeg sliten. Jeg ikke sliten, jeg har vondt I stemmen. På alt den skrikinga. Men det går så bra når jeg henger her sammen med deg på MP3. I det klokka 30 sekunder unna å bli 12. Og det betyr faktisk at vi på god, for, altså god tid for å få nyhetene I riktig tid her, altså. Og det det ikke ofte som skjer. Vanligvis et minutt over. Men nå... I det klokka blir 12, så får vi nyhetene av NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om de høye temperaturene I Europa.
0: Rasmus Halvorsen.
2: I Spania over 1000 mennesker døde på grunn av hetebølgen I Europa forrige uke. Det sier spanske myndigheter til nyhetsbyrået AFP. Sist uke ble det satt flere varmerekorder I Sør-Europa med temperaturer på over 40 grader. Det har også blitt satt flere nye varmerekorder det siste døgnet, det forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
3: I Ungarn så ble det satt en ny rekord med 42 grader, og I Slovakia så ble det også satt en ny rekord med 41,3 grader, som slo den forrige som ble satt på mandag.
2: Samtidig som det blir satt varmerekorder, så varsler franske meteorologer en ny hetebølge I Frankrike fra fredag. Da vil temperaturene sannsynligvis komme på over 35 grader. Flere unge går nå til fastlegen for psykiske plager. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Økningen har vært veldig tydelig I årene etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Katrin Kristine Beck I FHI sier at unge først og fremst oppsøker fastlegen med lettere psykiske plager, og at det kan føre til kapasitetsutfordringer på sikt hvis veksten fortsetter. Og så skal vi snakke om det her. Ja, for roingen etter Norges VM-seier I går ga faktisk utslag på jordskjelvemålere både I Oslo og I Bergen. Det opplyser forskningsstiftelsen Norsar til Aftenposten. Den norske roingen den går verden rundt og har blitt en stor del av den norske VM-feiringen I år. Det tydeligste utslaget I går kom like etter klokken 9 på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen I Texas. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Herregud, det jo helt sinnssykt! Jeg elsker det. Tusen takk for nyhetene, Rasmus. Vi tar en titt på været. Starter opp I Bjørnvatten, Finnmark, hvor det blir 18 grader, og det blir delvis overskyet I ettermiddag og regn I kveld. Harstad I Troms, de får 15 grader, hvor det blir delvis skyet I resten av dagen. Trondheim, her hvor jeg befinner meg, der blir det 19 grader, og det blir delvis skyet I resten av dagen. Hvor blir det sol, lurer du på? Jo, da kan du gå til Rogaland I Egersund, der. Der blir det 22 grader og det blir pent vær resten av dagen. Samme kan du forvente I Lyngdal, Agder. Der det også 23 grader og det blir klarvær resten av dagen. Selvik I Buskerud, de får 25 grader og det blir klarvær I ettermiddag og delvis skyete I kveld. Drammen, de får også 25 grader hvor det blir klarvær I ettermiddag og delvis skyete I kveld. Og vi kan avslutte I, hvor skal vi avslutte I dag da? Kongsvinger, ja, der blir 24 grader og delvis skyete resten av dagen. Hvis du har lyst på mer vær, så kan du gå ut på yr.no eller appen Yr, for der kan du få med deg været akkurat der hvor du
0: Varmt I lufta. Varmt I lufta. Hett på radio.
1: Ja, det stemmer.
4: Det sommer på MP3.
0: Mm-hmm. Og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
0: Ager Sony.
1: Det navnet på denne karen her som skal stille deg ett spørsmål. Festival, yay or nay, inn I appen av Kradio. Vi har en avstemning gående. Stemmer du, så du med for trekninga av litt MP3-merch. Gå inn og gjør det nå.

0: way out.
1: Ja da, det var Golf sin Damn, du ser bra ut, baby. Altså, for en banger låt. Jeg må si at jeg oppriktig mener at det det min favoritt som låt I år. Og jeg spurte jo, det var jo ønskelåta til Kristander, og Kristander sendte en liten melding og skriver at han så på Norgeskampen I går I en silo, og han fortsatt I denne siloen og hører på radioen, og han lurte på, hva det du finner på I denne siloen? Og Kristander har svart. Han skriver, jeg flytter på gress som blir tømt ned I siloen, som skal bli matet til kuene. Liksom, vi fyller de opp til vinteren, til mat til kuene. Ok, det ga mening. Takk for forklaringen, for jeg tror hjernen min begynte å lure ganske kraftig. Da, sånn, det en sommerjobb? Det sånn du sitter inne I siloen? Denne siloen ute på vannet? Kanskje det kalles ikke en silo, det kalles vel en lystårn. Ja. Tusen takk for svaret, Kristander. Vi tar turen til Sabrina Carpenter I den fornøye dagen har funnet ut av hva Kristander gjør I denne siloen. Fortsett å sende ønskelåter, vi kjører på med den her I mellomtiden.

0: 3 skrur opp varmen i sommer.
1: Ja da, det skal bli hett her på radioen, for vi skal snakke om festivalsommeren. Inn i appen NRK Radio, der jeg stengte opp en liten avstemning for deg som hører på akkurat nå. Skal du på festival i sommer? Da har du 3 valg. Ja, og jeg gleder meg. Nei, festival, det er ikke noe for meg. Eller 3, nei, men jeg skulle gjerne. Uansett hvilken båt du er i, så vil jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio og stemme akkurat nå, for vi trenger din stemme for å avklare hva majoriteten skal gjøre. Jeg kan jo si så mye som at akkurat nå så er det 37% som sier at de skal på festival og gleder seg, mens 37% sier nei, men de skulle gjerne gjort det, altså. Jeg skjønner med deg. Vi kan jo ta en titt inn i inboxen, for jeg sa hvis du skal på festival, vil jeg gjerne vite hvilken festival du skal på. Vi kan starte med Kristander, som sier «Jeg skal på Kvalog-festivalen i sommer», og Kvalog, det høres ut som en ganske kul festival. Jeg har ikke sett hvem som spiller der, men kanskje jeg skal gjøre et litt av Google-søk nå. Skal vi se. Nei, finner ikke noe der. Men det er kult at jeg elsker lokale festivaler. Det er noe av det mer koselige, for man kan jo dra på liksom Slottsfjell og Øya, og det er kult, det er svært, men man får noe eget ut av en lokal festival, altså. Vi kan ta turen til Lukas, som sier hei, sitter her på sommerjobb sommerjobb på Byggmaker. Hadde noen sommerjobber før? Jeg har hatt noen sommerjobber før, og det har vært ganske kule sommerjobber. Jeg har vært og jobbet i Rusken, som går rundt og rydder opp i parker i løpet av hele sommeren. Jeg har så luket ganske mye gress. Det har jeg gjort en del sommere på rad, altså. Så det er mine som jobber erfaring. Jeg har også jobbet med sånn utlån av sportsutstyr i park. Da kan folk komme og låne utstyr gratis. Det husker jeg, det var en kul sommer. Men tilbake til festivalpraten. Tar turen til Marita, a.k.a. Lille My, som sier skal på festival nå til helga. Skal på gatefestivalen, eller gatafestivalen på Fauske. Uff. Det her er bra. Jeg liker en god festivalsommer. Og hvis du skal på en festival, inn i appen NRK Radio og stem, og send meg en melding på hvilken festival er det du skal på denne sommeren her. Vi kan ta siste meldingen fra Iris, som sier «Var nettopp på festival i Nederland, DEFCON 1. Det er verdens største hardstyle-festival. Fikk en dag der før 4 av de kansellerte på grunn av hetebølge.» Nei! Det er ordentlig slipt. Jeg håper at det ikke skjer med noen andre som skal på festival. Hetebølge er skipen, vet du hva? Iris, det er bedre at du kom deg hjem trygt enn at du kanskje fikk heteslag.

P3. Og vi skal ta turen videre til Miley Cyrus, End of the World. Mens jeg lurer på om du skal på noen festivaler denne sommeren her, inn i appen Radio og stem på om du skal det.

synger Madden och 6 AM. Det er sommer på MP3, og vi snakker selvfølgelig om festival. For festivaler, det er full sommermodus, altså. Og nå har jeg fått en melding jeg har ventet ganske lenge på, fordi jeg skal på den samme festivalen her. Det er nemlig Anna som sier kjøre fra Trøndelag til Oslo, for vi skal på Carpe World. Ok, ok. Og Anna, du skal på Carpe World på torsdag, og skriver, hadde vært veldig gøy å høre her av Carpe. Altså, Carpe World for et mysterie der. Selv om de har lagt ut en del ting, så føler jeg fortsatt ikke vet alt som kan finne seg på dette området. Jeg har begynt å få noen bilder av folk som bor i nærområdet, som bor på Ekeberg. Jeg har sett noen, gøye dingser og danser som driver opp og flyter og sånt. Det ser ganske fett ut, Anna. Jeg må bare si, du må kose deg så mye på torsdagen, for jeg hadde veldig lyst til å dra på torsdag, men så hadde jeg fredag og lørdag billetter. Men vet du, jeg klager ikke på det i det hele tatt. Ønsker låta di her, det skal du få, selvfølgelig. Det en god låt. Og for din del så håper jeg at de fremfører det på torsdagen også. Ordentlig slager. Kos deg masse.

0: alltid der du er. I appen NRK Radio. Ager Sony.
1: Det stemmer, det navnet, og velkommen skal du være her på MP3. Vi skal ha en time til med det gøyeste vi vet, nemlig musikk. Akkurat nå, Marcus Martinus, how do you know?

Matoma, Good Humans, konfetti på samme låt der du fikk Good To Be Me her på MP3 i det klokka har blitt 7 minutter over 1. Og det blir god stemning, altså. Det bare blir værende på kanalen mens vi tar turen til Take McQuay.

0: Nyeste fra Beethoven der du fikk Barcelona. Altså, noen deilige sommervibber her gående på kanalen. Og vi skal kanskje holde i gang. Vi får se. Det du som bestemmer.
1: Dine tre på MP3.
0: Og grunnen til at jeg sa det du som bestemmer er fordi vi har kommet oss til dine tre på MP3 akkurat nå på denne kanalen her. Og vet du hva? Jeg skal gjøre akkurat det samme som jeg gjorde i går. Jeg skal forklare deg hva dine tre på MP3 innebærer. Det innebærer at du som hører på, du må inn i appen NRK Radio og fortelle meg hvilken låt du har lyst til å høre. Så enkelt er det. Men noe som ikke er like enkelt er at det er ikke alltid jeg får like bra respons, altså. Så jeg skal gjøre det litt kleint for både deg og meg. Jeg skal fortsette å snakke helt frem til du som hører på akkurat nå, går inn i appen NRK Radio og gi meg din beste lille lørdag-låt. En låt du har lyst til å høre på for å feste, en låt du har lyst til å høre på fordi du har kommet halvveis inn i uka. Så da bare gjør det, for jeg slutter ikke å snakke, jeg hopper ikke inn i låt før jeg har fått hvertfall den første meldingen. Så vi får bare vente her da, du og jeg sammen på radioen venter på at du går inn og sender meg en melding. Det kan fort bli kleint, fordi tross for at jeg er radioprogramleder, så går jeg altså tom for ting å snakke om. Så jo fortere du gjør det her, jo lettere er det for meg, og jo lettere blir det for oss begge. Så helst ikke gjør det kleint for meg. Ikke gjør det kleint for deg. Og la oss sammen bare gå inn i appen av Radio og sende inn en liten ønskelåt. Høres ikke det ganske bra ut? Jo, det gjør det for meg. Og jeg har fortsatt ikke fått inn en eneste melding, så jeg får vel bare vente her da. Og der ja, ok, nå kom første meldingen. Fy faen, jeg hater å gjøre det der. Det er så ille. Jeg synes faktisk det er noe av det jævligste å sitte og stå her og snakke på radioen over tiden min. Men heldigvis så er dere flinke på å sende inn ønskelåter. Jeg har fått inn en del. Vi kjører på med litt Arif i mellomtiden. Anonym sendte meg en melding. Bli ferdig, vil ha musikk. Ja, da skulle du ha sendt melding litt tidligere, kompis.

0: med Malin Musix. Så det det altså. Tusen takk for ønsket låta, Emilie. Vi startet med låt første ut. Det var Fred Again, Sammy Virgie og Reggie. Du fikk Talk of the Town. Og vi fortsetter. Låt nummer to, sendt inn av August, som sier, kan vi få Houdini med Dua Lipa? Hilsen August og Amanda, som kjører til Alta akkurat nå. Og August, da lurer jeg litt på, hva det du og Amanda skal finne frem til i Alta? Det veldig gøy. August og Amanda skal til Alta. Ok, jeg skulle ønske jeg hadde en bueknapp, så jeg kunne bue på meg selv akkurat nå, for det var ganske tight. Men vet du, jeg håper dere koser dere masse i Alta, og Houdini av Dua Lipa. Ja, ordentlig god slager for en biltur sånn som dette.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Låt nummer to.
3: Ok.

0: ønsket seg inn av August og Amanda som på vei til Alta. Det høres alltid ut som en vits når jeg sier den setningen der. Dine tre på Skal vi se at Kristander har tikket inn i inboxen igjen og ønsket seg inn en av de låtene som kurerer en dansefort fortest. Tredje låta ut i dine tre på MP3, det blir selvfølgelig danseproblem av De Bausa. Og det veldig gøy at du har fulgt med nok på dem, Kristander, til å vite at de har byttet navn fra Brødrene Bausa til Bare Bausa, til at nå som de har gått internasjonalt, så har de kalt seg selv De Bausa. Litt sånn identitetskrise der på guttene, men vet du hva? Musikken de lager er ganske så perfekt uansett. Så vi tar turen, altså samarbeidet mellom De Bausa og Corcheron, danseproblem som kurerer den dansefoten med en eneste gang.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre.
1: Låt nummer tre.

0: ut.
1: Baby! Og vi skal miste det helt nå, altså. Takk til Bausa og Korsuron som ga oss danseproblem. Ønsker seg en av Kristander.
2: Dine tre på
1: Og låt nummer fire, hva skjer? Er det andre dag hvor vi kjører dine fire på MP3? Ja da, det er det. Når dere leverer sånn som dere gjør, så må jeg selvfølgelig velge ut mer enn bare tre låter. Altså, det er helt psycho stemning inni den inboxen der, og jeg må si at herregud, jeg blir så rørt, jeg. Jeg blir så rørt at du som hører på har lyst til å høre låta di så mange ganger som det er. Angelica, du er den personen som får den fjerde låta ut. Du har sendt inn Jeg vil bare dans med Sirkus Eliassen og Ben Knix. Det er noe med danselåten, altså. Jeg kjenner meg svak for en god danselåt på en lille lørdag. Så da treffer du et sårt punkt for meg, Angelica. Og da kjører vi i gang med siste låta ut i dine tre på MP3, som ble i dag igjen dine fire på MP3. Danse, danse, danse, danse. Jeg vil bare danse akkurat nå.
2: Dine tre.
3: Dine tre.
2: På MP3.
3: Låt nummer

som ble sist låt ut I dine tre på MP3 ønsket seg inn av Angelica. Altså, jeg må takke alle som hører på I dag for å gi meg en fantastisk bouquet av låter å velge mellom når det kom til dine tre på MP3. Og vet du, vi holder oss I varmen I dag nå. Paperboys og Madcon, de har slått seg sammen, lagd denne låta her. Barcelona heter den. Så vi tar turen nå. Til litt varmere strøk. Skulle ønske jeg var I Barcelona akkurat nå. Kjente på den varmen.

Kaino sin Mountain her på MP3 i det klokka begynner å nærme seg to med stormskritt, som betyr at tiden min her, den begynner å nærme seg slutten, altså, det Så jeg bare sjekket inboxen, så jeg har fått en melding fra Samuel, som sier at han vil ha skibbidi funk. Altså, jeg prøver å levere på så mange ønskelåter som overhodet mulig, men Samuel, jeg tror jeg må skuffe deg med å si at jeg har ikke tilgang på skibbidi funk, og til og med hvis jeg tror jeg hadde hatt tilgang på skibbidi funk, så tror jeg ikke jeg hadde spilt det på riksdekkende radio, Samuel. Men vet du hva, du skal ha for at du prøvde. Du skal ha for at du prøvde å få meg til å spille Skibbidi Funk. Og kanskje i en annen verden så hadde jeg sikkert spilt Skibbidi Funk for deg, Samuel. Men akkurat i dag så tror jeg ikke det blir noe Skibbidi Funk. Men jeg håper du har en fin onsdag uansett. Jeg kan gi deg en annen låt, Rockboys og Vinny sin Håpløs. Kanskje litt sånn du føler deg akkurat nå, at det ikke er noe håp for Skibbidi Funk. Men det er en god låt det her også, altså.

Boiler og Hjort og Allé, som synger låta 1. Klokka, som jeg sagt, begynner å nærme seg 2 med stormskritt, men Hedda, du har sendt meg en melding, skriver evig sommer av Street Boys og Sinewoo. Ja da, vi kan få det på, vi.

To år var gått, jeg var single som faen. Et halv av tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg en. Sa at kusin

Det var Sweet Boys og sine Vår sin evige sommer. Klokka den har, det kun 3,5 minutter har igjen på kanalen her, og da ønsker jeg å gi deg den låta her, Pia Pia Calling av Karpe. Til alle som skal på Karpe World denne helga her, om det torsdag, fredag eller lørdag, så håper jeg at du får en helt fantastisk opplevelse. Eller hvis du skal på en annen festival, kos deg. Eller hvis du skal gjøre ingenting, kos deg. Fått den siste meldingen fra Kristandre her. Du får ha en fin sommer og kos deg i finværet om du har det. Håper Norge vinner på søndag. Vet du hva? Det håper jeg også. Norge, vi har det. Vi har aldri tatt den på sild.

0: Stian Tarr Larsson, ikke minst Tate McRae, kommer på MP3, vet du. Aller først ut litt en nyhetsoppdatering fra Rasmus.
1: Og vi starter i Sør-Amerika.
2: Rasmus Halvorsen.
1: De kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela forrige uke går også hardt utover økonomien til landet. Så langt har over 1700 personer mistet livet i skjelvene, og tallet stigende. I tillegg har det smadret bygninger og ødelagt veier, havner og flyplasser. Reporter Kjersti Strømmen i hovedstaden Caracas. Hun forteller at mange butikker og bedrifter stengt.
3: Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del i redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde i de massive ruinene.
1: Google nå dømt til å betale 14 milliarder svenske kroner i erstatning til svenske Price Runner, som et datterselskap av Klarna, skriver Reuters. Price Runner en nettside for å sammenligne priser, og de saksøkte Google fordi de mente tech-giganten favoriserte sin egen prissammenligningsnettside i Googles søkeresultater. Price Runner krevde høyere erstatning enn det de fikk, men de fikk ikke fullt medhold for kravene sine. Og rekordmange nordmenn vil til USA etter at landslaget tok seg videre i VM i går. Finn.no melder om en historisk økning i søk etter billetter til New York. Direktør i Finn Reiser sier at de aldri har sett en så stor økning for en enkelt destinasjon på en enkelt dag.
4: Hvis vi ser på søketrafikken i går, altså på tirsdag sammenlignet med mandagen, så det 653% økning. Men det jo særlig etter at kampen var over og Norge faktisk hadde kvalifisert seg videre. Det jo da folk faktisk tar til telefonen eller PC-en for å sjekke flybilletter.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det sommer på MP3.
2: I hele verden. Og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
2: Abel Tesfaye.
0: Hejsan, det da meg, takk til deg Rasmus, som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Vi to henger i tre timer denne, det onsdag 1. juli klart, og bli og for en festaften det var i hele landet i går. Og det skal vi ta med oss videre i dag, aller først ut Tobias Sten.
5: Dette NRK MP3. MP3.

0: skrur opp värmen I sommar.
1: Ja, det ikke bare en betre som skrur opp varmen I sommer. Det gjør seriøst fotballlandslaget vårt, eller herrelandslaget også. Det a good time to be Norwegian in the World Cup. Det bare å si. Jeg gikk jo herfra I går og sa til deg at jeg var nervøs for denne kampen. Den eneste fordelen jeg opplevde eller kjente på at vi Norge skulle ha mot Elfenbenskysten, var at vi spilte på en indørsbane, Dallas Cowboys sin hjemmebane I Texas, eller I Dallas da. Og Jerry Rice, som da eier den klubben der, har gjort en ganske så nydelig jobb med å lage en fantastisk indørsbane som gjorde at vi dro nytte av det. På søndag 22.00 så det Carlos Ancelotti og hans Brasil som venter. Det blir varmegrader, det blir tøffere, det blir en veldig tøff kamp, og jeg tippet at Norge skulle vinne 3-1 I går, og gikk rundt her på huset og sa til kollegaer at jeg trodde Norge skulle tape 4-1. Det sa jeg kun for at jeg var litt sånn, jeg ville anti-jinxe, selv om jeg tror litt på det, selv om det ikke bare, det jo ikke ekte I det hele tatt. Søndag, da må vi irritere Vinicius Junior så mye at han helt ute av gamet fysisk og psykisk. Det tror jeg må være høyrebekken vår sin jobb. Dytte han ut av balanse og få laget ut av balanse. Så tror jeg vi skal ha en god sjanse på MetLife Stadium, hvor det skal være 82.500 mennesker som skal se Norges åttendelsfinale mot mot Carlos Ancelotti sitt Brasil. Det blir en tøff kamp, men jeg har jeg vil ikke si hva jeg har. Det blir tøft, men jeg må si at Norge det brant I natt. Og gå hjem fra byen og opp til der jeg bor. Det var 17. mai, og jeg har aldri følt meg så norsk som jeg gjør når det fotball. Det må jeg bare si. Til og med ikke 17. mai, men det et eller annet magisk som skjer rundt omkring meg. Når man opplever denne kjærligheten, neste kjærligheten og kameraderiet rundt landslaget. Jeg synes det fint, og skulle ønske landet vårt og verden var slik. 365, og ikke bare når det fotball på TV. Det gøy å se at Norge sin ro har tatt verden med storm, og ikke minst gatene. Og så håper jeg at vår kjære kong Harald får sove godt, selv om folk utenfor døra hans og feirer kampen I går. Vi skal se fremover. Det blir mer VM-prat senere, men først ut av selv om det om 3,5. Først ut så lyden av Tate McRae.

Det er ikke bare sånn her, det er sommer overalt i landet og været over meg. Sex er veldig hyggelig ut, så bra vær hos deg er nydelig. Du, min god venn, hvis du er keen på å sende meg en melding, så kan du klikke inn i radiospilleren vår, og så sende meg en melding der. Altid hyggelig å høre fra deg. Stemmen min er litt sånn halvveis kjært, hvis jeg kan si det på den måten, etter mye skriking i natt. Eufori, og det kjenner jeg på kroppen i dag også. Du vet når du... har vært på en kul fest, og så står det opp dagen etterpå, og så livet bare sånn, åh, det var så gøy i går. Det litt den følelsen jeg sitter igjen med i dag, så gjerne hjelp meg å bevare den følelsen resten av uka. Kom med din favoritt låt, så skal vi spille opp til dans. VM ikke over i dag heller, det kamper i dag, og folk skal hjem og dra på ferie, og gjør seg klar for en lang fotballsesong med sitt lag. Vi skal se på låter som kommer i løpet av neste kvarteret. Jeg ser Lil Nas X, That's What I Want, Synevo. Vi vil ha fest på bygda. Ikke minst sammen med Lola og hans tamere kjær. Først ut også er Lucas Estrada. Og låta Agassi. Sunset Remix. Han nydelig. Du kruser. Sitter i bilen.

0: sommer på MP3.
1: Koselig med sommer på MP3, min gode venn. Du fikk låta til sammen med Lola, hans tar med deg selv akkurat nå. Vi skal se fremover, og jeg kan love deg en ting. Lil Nas X ligger og venter med sin That's What I Want. Og etter det så skal vi ta en liten sjekk på hva som skjer i kveldens kamper. Og ikke minst de andre kampene som var i går. Når jeg snakker om kamper, så det da selvfølgelig fotball-VM. You get me? Før den tid så det Synnevo da, som vil henge på bygda. Hennes godbit får du akkurat nå på MP3. Vi skal også sjekke ut inboxen og se hva du keen på å høre på denne lille.

0: er fullt I gang. Og gårsdagens kamp I går, vet jo hvordan det endte. Det ble seier til Norge. 2-1 mot Elfenbenskysten. Vi skal møte Brasil. Frankrike, de tok ut Søtebror 3-0. To mål av Kylian Mbappé, generalen og ikke minst Barcola. Men kampen var vel ganske så fint over. Og gårsdagens ja, kveldskamp klokken 3 på natta. Det var da Nederland mot godeste Marokko. Den endte 1-1 etter ordinær tid og overtid og 30 minutter. Endte opp med straffekonk. Det var Cory Gakpo som hadde en ganske sånn nydelig... Ja, det var fint å se når han skårte mål hvordan ting utartet seg etterpå. Men det var Saibari som skårte den siste straffen som sendte da Marokko videre I VM. Og dagens kamper, det vel Storbritannia, altså aka England mot godeste Kongo. Så det Belgia mot Senegal. Og I natt var det også en kamp. Det var Mexico mot Ecuador. Der vant Mexico 2-0 og de da går videre. Det var Cunhas og Jimenez som skåret målet og Incapié. Arsenal-spilleren fikk rødt kort for å snakke med hånda foran munnen. Det nye greiene der, vet du. Nå! Ramon.
1: Ah, muchas gracias,
0: Og hans, vi skal aldri gå hjem før soloppgangen.

0: av All Is Fine på MP3 nå åpnet av inboxen. Den har vært åpnet I 40 minutter. Den allerede fått inn et ønske at Marco Sirare Baigora sin SOS. Det Chris Anders som ønsker seg den. Takk til deg, Chris. Håper for en fin, fin onsdag.
1: Det sommer
2: på MP3.

av Makosir og Ari Baigora. Har du en låt du vil høre på, så vet du hva du må gjøre. Klikk den inn i innboksen, inn i radioappen, og send meg en liten melding der. Vi skal se fremover. Vi får straks, så skal du få Waka Waka This Time for Afrika med Shakira. Det tross alt VM-feber over alt. Først ut av så det tvillingene da. Fra Trofors. That's how you know you fucked up, synger du. Ny musikk på MP3.

mot deg, synger Street Boys, og før det så var det en ønskelopp fra Vilde, hun vil høre Show Me Love av Wizzy MC. Jeg sa til deg vi skulle gå litt tilbake I tid med en herremann som var på, eller opptatt på Coachella tidligere I år, nemlig JB, og den låta vi skal til heter så mye som... Det Baby med...

Hallo, hallo, det da meg, og klokken den passert tre. Det betyr at vi to, min gode venn, henger i to timer til vi frem til den blir fem straks. Rock Boys og Amara sin seriøs. Først ut da, Bausa Magnetic på MP3.

0: egne riksinger, han der, de der bausa på MP3-sommeren, den feirer vi hver eneste dag, og jeg har fått deg litt av melding in the DM, det Kristine som spør, kan høre på Håpløs da, av Rock Boys, og Rock Boys har jo fått med seg Vinny, Paperboys Vinny, legenden på låta si, den tenker jeg ganske lett låt å få på, og den hører du her på MP3.
1: Det sommer
2: på MP3.

0: er sommer på MP3, og mitt navn det fortsatt Abel, og du, min gode, vakre venn. Hvis du har lyst til å høre din favorittlåt, så må du gjøre en ting, det å sende meg en liten melding I vår DM. Klikk igjen på radiospilleren og send meg tre låter. En låt du har lyst til å høre på, det kan være godbiter, gamle, nye, helt ferske låter. Låter du ikke trenger å ønske deg, det søte rare feelings, den får om 3,5 minutt. Alt først ut da. Da vi getta.
1: Vil du ha din låt I dine tre på MP3? Send en melding I appen NRK Radio.

0: Sett rare og låter deres feelings på MP3. Og du, min god venn, jeg har spurt om du har lyst til å høre din favorittlåt på MP3. Det sammen på MP3 med meg, Abel, og jeg har fått inn en del meldinger. Jeg har organisert og kjørt en sånn velg for meg type ting, og det har kommet tre låter som skal spilles opp nu. Den ene kommer fra godeste Affe, står det. Musikkønske Espresso Macchiato, Tommy Cash, har vært perfekt, på biltur til Bergen, står det så fint her. Håper du har en fin tur til Bergen, kjør forsiktig. Låt nummer to så mye som Balenciaga og Ait. Hei, hjelp om dere kunne please spilt Ait av Balenciaga. Det Alexia som har sendt melding til meg. Og så siste låt ut Levi, Akon, Roy Woods og Hale Abadi og låta Honey. Jeg husker sikkert Levi, han en DJ'en på TikTok som driver og klærer seg naken og leker med tunga si for å leke ekstra sexy. Han helt håpløs, spør du meg, men folk liker han, og ja, det virker som han stor fanskare om dagen. Hans låt heter Honey, og den det Egil som har lyst til å høre på MP3. Vi starter på toppen, vi!
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

P3. Og du min god venn, alltid hyggelig å høre deg når du har lyst til å høre din favorittlåt. Takk til alle som har sendt inn melding. Den ene kom fra Affe, som vil høre Spes og Macchiato, svar Alexia og ikke minst Egil. Vi skal straks høre Marstein sine sommerhus, aller først ut da. Du satt i

0: Marstein Sommerhus på MP3, og det jo sommer på MP3 også hver eneste dag. Gjennom sommeren skal du få det. Straks, Madeleine henda mot himmelen, ønsket av Christina, først ut Red City og Isakam sin Kind of Love.
1: Det sommer
2: på MP3.

El Papi på MP3. Olé, olé, olé, det går ned, og det gjør det jo virkelig. Hvertfall med resultatene vi har fått til I VM enn så lenge. Søndag så brak løs, ny kamp, ny møte til Brasil. Klokken 22.00. Straks til Lille Cæsar, og han synger låta Låta brenner. Først ut da, The Black

0: Ja, du, min god venn, vi må gjøre en ting, og det faktisk å...
1: In 3, 2, 1.
0: Ja, det ikke... Jeg trenger hjelp. Det fotball-VM, og det vet jo selvfølgelig mest sannsynlig. Og så det kamp på søndag, Norge-Brasil, og jeg prøver å finne et sted man kan se kampen. Det alle disse uteplassene der jeg bor i Oslo, som solgt ut. Og nå har jeg tatt et steg at jeg vurderer faktisk å se om jeg kan få tak I noen billetter og reise til New York for å se Norge-Brasil. Jeg vet ikke om det en god plan eller ikke. Hva ville du gjort? Vært hjemme foran TV-en, eller hvis du hadde fått muligheten, tatt deg en tur over dammen til New York City for å se Norge mot Brasil for første gang på 28 år eller noe. Det vel? Ja, det litt en, det det jeg trenger hjelp med. Prøv å skaffe billetter til å se den på Ullevål stadion sammen med 40 000 andre mennesker, eller MetLife Stadium I New York City for med 83 000 mennesker. Hva ville du gjort? A eller B? A New York, B Norge. Send meg en melding og fortell meg hva du ville valgt. I need help! I mellomtida skal du få en god bit. Broiler Do It om 3,5 min. Aller først ut det Swank Mami sin Baris, og så en ønskelåt, og det en skikkelig klassiker, det altså. Easy.

0: MP3.
1: Også med Loreal og Miley Cyrus. Før vi kommer så langt, det litt en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter da, på MP3.
2: Og det skal handle om en ny lov.
3: Rasmus Halvorsen.
4: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret.
2: Det sier Henriette Lunde i NUBA, som er en enhet i helsetilsynet, som skal undersøke svikt mot barn. I dag trer barnevoldsundersøkelsesloven i kraft. Og den gir helsetilsynet i oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet med den er å avdekke eventuelt svikt i systemet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge er 8 år gamle Kristoffer. Han ble mishandlet til døde av stefaren sin i 2005. Og mormoren hans, Ragnhild Gjerstad, sier at det er mange ting de burde ha forstått om situasjonen til barnebarnet.
5: I ettertid så tenker vi, hvorfor forstod vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde. Det har vært det verste.
2: Og målet med den nye loven er å få meldt inn flere av de mest alvorlige sakene. Det sier Sindre Lysø i Barne- og familiedepartementet.
6: Helsetilsynet vil offentliggjøre anonymiserte rapporter på bakgrunn av analyser og funn. Og så vil de anbefale tiltak som kan gjøre at det offentlige bedre kan forebygge alvorlig kriminalitet, sånn som drap, vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
2: Norge vant over Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i går, og det førte til at mange tok til gatene. Det var fullt av nordmenn på Karl Johan og foran slottet, men festen har også en bakside. For på slottsplassen var det i dag fullt av glass og planter som var ødelagt. Det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
7: Nei, det så ikke ut, det så veldig kjekt ut. Det er liksom, det er gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn på gangen at vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
8: Er det noe slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
7: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og det der.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Jo, det er det meg. Takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Klokken er passert 4. Vi to henger igjen time til straks. Så skal du få Loreen sin Euphoria. Først ut av Hagle og Ingeborg Bratland sin Baby, du er rå.

Broiler, og det var dine tre på MP3, Which One var låt nummer en, og så var det Turn the Lights Off, og ikke minst det Do It med Broiler på MP3 nå. BB Rexha, Fitless og deres New Religion, før vi skal til Paris med Hjorterud Arle.

0: siden av deg, Guetta, Terry, Swims og Tones and I får du nå med Gang, Gang, Gang. Akkurat nå er det Sør-Afrika med Beethoven, og så skal vi se videre, hva? Oscar med K sin Sweet Nothings. Dette er sommer på MP3 med meg, Abel.
1: Det er sommer
2: på MP3. We will find.

for en låt, Oscar, med K og Sweet Nothings. Hvis du sjekker ut klokka di, så minner den faktisk å nærme seg fem. Det betyr at jeg, Abel, ferdig for I dag, og så høres vi to igjen I morgen. Og før jeg går, så skal du få den låta her. Så

Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK NP3.

MP3.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.